0: شهر ولاش پس پوش نداره از امنیتی ولاش یه نه
1: ازدیاد ما اینجا
0: امنیات ولی اونا تمام از بیشتر لینا کتام اونا پی بغیر از بیشتر لینا اونا که دیشی باشه باز لینا لینا پوش دخترم جور میشه مو نه؟
1: خوب
0: نه لیمی این دختر نادیه گوله خوب این فیلمی پشتو کار میده
1: خوب
0: یکی بس این پالو والایش کسی ها کنپان
1: خوب
0: کنپانم بس منی پشتو گانا میخانده نه؟ میخانده مشکده باشم
1: نه نه نه
0: باشم